Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد

khaifin. Allahumma in kunta katabtani indak fi umil kitabi saqiyan aw mahruman aw matrudan fa asbitni indak fi umil kitabi sa'idan marzukan muwaffaqan lil khairat fa innaka qulta wa qawlukal haqq fi kitabikal munzal ala lisani nabikal mursal yamhu Allahumma yasha' wa yusbitu indahu umil kitab da'unaka Allahumma kama amartana fastajib lana kama wa'adtana ya hayy ya qayyum ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram farrij anni ma ana fihi min ad-dayq ya qadimal ihsan ya hanan ya mannan ya da'im ya mumli'a kunusi ahli al-ghina wa mughniya ahli al-faqh min sa'ati tilkal kunusi bil fa'idah Allahumma la ilaha illa anta satiru wa jabiru al-kasri irham fakri ilaik Allahumma inni as'aluka husnal hal fi hinaka alladhi la yaftakiru dhakiruh wa antu fi dani minal karamati ma asturu bihi dini innaka andal a'zam wa hadha subahun jadid nas'aluka al-ismata fihi minas shaitan wal ma'unata ala hadhi nafsil ammarati bisu wal istighal bima yukurribuna ilayka zulfa ya dal jalali wal ikram wahabun basitun fattahun razzaqun wasiun ghaniun mukhnin mun'imun mutafaddil Allahumma atini bifadlikal azim rizqan wasi'an wafiran ghadakan muttasi'an ya barru ya tawab ya huwa ya rahmanu ya rahim.